0: Tumele FM. Ke mo shato wa tsebo le boithabiso.
1: Re le go la motlhaka motala moile go tshofala ya bo mangkuku baby le bo masidi wa basali mashila ga tisha ka le kopelo. Ruri ruri le gona ba ipeta sefega ka le nako gorong ye kholo ya lolimo. Bo mogu ben maraka, bo mogu dzidzi riti riti. Ke sa le balela bona bo mokhulu mokotana Lawrence le dwa ba motebele mina to we.
0: Tumele FM 66.
2: Re bone maitapišo a lena baso.